0: Ray Radio.
1: Ani sɔgɔma. Ka somɔgɔw ka kɛnɛ. Ne kɔni tɔgɔ ye Ouédraogo Amidou, à l'état civil. Mais ne ka comédie tɔgɔ Bekam premier. Voilà. Ko muto mu kɔnɔ y'a fɔ tɔgɔ min na.
0: Ɔ Bekam premier, aw ka dɔn k'a y'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ min ye a ka denkundi tɔgɔ. Dan bɛ se k'a fɔ denkundi tɔgɔ bali saga fagara o don de ani ka denkundi ka tɔgɔ di cɛkɔrɔba ka tɔgɔ.
2: Aw bɛ aw ye web humoriste ye, baara daminɛna cogo di?
3: An yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn lɔn sani an ka don web humoriste baara na, an bɛ ɲɔgɔn an y'a daminɛ ni tiyatiri le, an bɛ ɲɔgɔn lɔn a bɛ san tan ani kɔ bɔ bi bi in na. Voilà, donc an kɔni an ye experience caman sɔrɔ tiyatiri in na, donc on a an décidera k'a fɔ ko an bɛna fɛn dɔ créer fana min bɔn ti tiyatiri ma, an bɛna fɛn dɔ créer min bɛna jamanadenw fana nisɔndiya. Voilà, donc a daminɛ na ni tiyatiri le ye, an bɛ ɲɔgɔn lɔn a mɛnna. Lon dɔ a ye n wele ko n ka na an baara kɛ, an y'a daminɛ 2022 humoriste ni. Voilà, an y'a daminɛ 2022 la. Donc a ye n wele ko an ka na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, comme an bɛ ɲɔgɔn lɔn ɲɛnama, complicité bɛ ɲɛnama, an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka baara lɔn. Donc a daminɛ na ten ne dɔn dɔn dɔn dɔn fo ka na se bi ma.
0: Sanaw bɛ sira di Bekam ma, Mutamu kabi bɛ baara kɔnɔ, baara bɛ cogo di?
3: Bon, tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka Ala tɔgɔ tiɲɛ, ça va beaucoup, an tɛ Ala tɔgɔ tiɲɛ, an bɛ ça va, en tout cas an bɛ se ka ɲɔgɔn an bɛ se k'an yɛrɛ ta, ça va beaucoup, basi foyi den kelen tɛ.
0: Bekam, ko basi tɛ yen dɛ, yala tiɲɛ don wa? Baara daminɛna cogo di?
1: Bon, a ye min fɔ tiɲɛ lo, ne kɔni y'a daminɛ Mutamu ye, mais comme un sanchama qui a ni yoye théâtre, bon nara ye bon yaninga bara keni mo werein ibi baran ke ani mo mi bi arlo. Voilà, ne bu mutamu lo mutamu ne lo, donc ne ay ni buna bara keni mutamu yen baran abna tanya fe. Voilà, o kamalo ne awele, donc ka na am fara nyon ka o ko e bolo kelen sa mugu ke ale ka experience ka fara ne ka experience ni baran tanya fe. Baran daminɛ tan ne.
0: A ka experience farala e ta kan, a ye mun experience bari di?
1: Parce que ne ye kɛ le, ne bɛ se ka kɛ role jouer, mais muso role ko ne tɛ se ka le jouer. Donc comme ale fana muso role ɲa lɔn, ne bɛ kɛ role ɲa lɔn. Voilà, parce que a b'a lɔn bi bi in na vie yɛrɛ ye min ye, cɛ ni muso lo. Voilà, cɛ ni muso lo bɛ se ka vie ni forme ka ɲɛ. Voilà, o kama lo ne y'ale wele ka fara n yɛrɛ kan.
0: A ye experience belebele di.